innerst ditt barn. Sitt där och murra som ett sådant dyr. Har sökt av vater för att se det pent. En askulla duden äventyr. Hade dam. Men det är länge, länge sedan.

Får du besök i sommar? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

Hugo Duncan framförde Two Wee Men from Strabane. Så får vi en trio på trackspel. Den består av Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst. Och de guttan har spelt in en snoa som heter för Jämt Show.

Yngve Tenström, Roland Karlsson och Tage Öst i melodien Jämt sjå. Vienna Tango Ensemble, det hörs flott ut. Och de är flink, vi lade dem framföra en tango, Night Fiesta.

Bjursås dragspelsklubb med Kelviks minnen. Vi fortsetter med Søren Rydgren, og da er det snakk om en melodi som heter En riktig polka.

Grupp av Bandit framförde Paris. Så var det Ronald Holmberg. Han har gett ut massevis av CD-plater. Och då var det lätt att finna en låt som han kommer med här. Den heter för Sommardans.

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is it Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Ole Håvard Olsen, gratulerer med 222 000 kroner i spillemidler til Disc Golf.
1: Tusen hjertelig takk. Det var veldig artig at vi var kvalifisert for det.
0: Hva er Disc Golf?
1: Ja, hva er Disc Golf? Det er en ganske hurtig voksende sport, utendørs aktivitet i Norge. Og det er ikke golf, men det er heller ikke disk eller frisbee. Det er en blanding mellom det, sånn at du kan se for deg at nå har vi penger med de 222 000 vi fikk i spillemidler, og det vi fikk fra samfunnsløftet til å realisere en 18-hulls. Og da høres det ut som golf, men det er 18-hulls disk golfbane. Og da kaster du disken, altså frisbeen, i en kurv, sånn at det blir som et hull.
0: Hvor planlegger dere denne banen?
1: Ja, vi har vært så heldige at vi har fått hos FEFO tildelt et område oppe i Elvedalen, rundt varmestua oppover mot Prestevannet. Så banen vil bli tegnet inn der. Det kommer en opp fra Sune Sport. Han Sune var jo en verdensmester i frisbee i stund, og han har startet firma. Han kommer opp og skal stikke ut banen for oss når vi får ordentlig tegninger, og når det er på plass så skal de sendes kommunen, og da regner vi med at det er på plass, og utstyret blir bestilt så snart han har vært og tegnet det. Vi regner med at kommunen ikke setter seg på bakbena med det her.
0: Katti, regner du med at vi kan spille discgolf?
1: Ja, det er litt vanskelig å si, men vi har noe som mål at vi skal sette opp så mange som vi klarer i år. Så vi håper at kanskje på sensommeren at du kan kaste 18-hulls. I alle fall så skal du nå få kaste noen kurver. Det er noe plan. Men utstyret skal kjøpes inn. Vi har såpass med kapital nå at vi også kan kjøpe inn ditt låneutstyr, så det skal være mulighet til å prøve det her.
0: Har dere dannet klubb?
1: Nei. Vi har ikke det, men det er noen som har pratet om det. Det vil si vi har en klubb, men den er ikke så veldig aktiv. Sånn at, men vi vet at det er folk som er både tilflyttet og sånn som synes det her er spennende, sånn at det ligger nok på trappen at det kan bli. Så får vi se hvem som tar opp hansken. Nå skal vi få etablert den. Det er viktig, og jeg har også lyst til å si at det her er en sånn greie som folk ofte reiser rundt for å prøve. Altså man legger feriene etter. Og hva er kulere enn å fære på verdens nordligste disk golfbane?
0: Hvordan kom ideen til det her?
1: Ja, ideen kom jo fra de kreative sjeler, og den kreative sjelen her heter Emil Elde Skårseth. Han har jo forelsket seg i det, og har vært litt borti det. Så Emil sin idé, så fikk han med meg og han Rune Seppola, og så fikk vi skrevet søknad og gjort de tingene vi skal gjøre, og nå kan vi realisere den. Det er i hvert fall ikke noen økonomiske hindringer i veien.
0: Har du selv spilt?
1: Har prøvd, og jeg er så heldig at jeg har inne i Oljefjorden en discgolfbane. Så det er sprer om seg der, og det er jo en veldig sånn lavterskel aktivitet for å komme seg ut og gjøre noe artig. Og det er ikke uten grunn til at vi ønsker å ha det oppe i Elvedalen. Det er også for at det skal være nærhet både til Honningsen skole og Nordkapp videregående skole. Sånn at også ungdommen kan bruke det.
0: En sånn bane, Ole Håvard, er den værutsatt?
1: Ja, de som har kastet frisbee, og det har mange gjort og prøvd, de vet jo at det kan være en utfordring. Så det blir jo et ekstra moment. Men man vil jo tegne inn banen sånn at man kan gå noen løyper der det kanskje ikke er like vindutsatt. Men det er klart, det er ikke en vinteridrett det her. I hvert fall ikke opp hos oss når det sner så mye. Da er det jo sånn at du trenger ikke å kaste i disken. Du kan bare legge deg og legge deg ned i. Sånn at vi ser jo for oss at en del ting nok må tas ned når det begynner å nærme seg vinter.
0: Det har blitt en tradisjon at Rema 1000 i Honningsvåg inviterer til grilling. Det skjer denne uka, og David Pettersen, er dere klar?
2: Ja, vi er knallklar. Nå har vi fått avtalt med videregående skole at de skal stå her og grille årets sortiment her hos oss. Så det blir tut og kjør.
0: Katti, blir det grilling?
2: Det er grilling på fredag fra klokka 12.
0: Og hva griller dere?
2: Og hele grillsortimentet vil komme på grillen I løpet av de timene vi står der. Så det er veldig, veldig mye. Vi har aldri hatt så stort grillsortiment som vi har I år.
0: Hvem kan komme og spise?
2: Alle. Her vi på Rema Honningsvåg som gjør tilbake til lokalbefolkningen. Det en artig og koselig tradisjon å gjøre.
0: David, som kjøpmann, dette et kostbart stunt for deg?
2: Ja, denne regningen den tar jeg helt hånd selv.
0: Og så videre. Hvor viktig grillmaten for dere som selger mat på butikk I Honningsvåg?
2: Altså, I Honningsvåg vi jo så enkelt at vi griller når det godt vær, og nå har det vært godt vær I snart 2 uker. Det renner ut dørene. Ja, det kjempeartig.
0: Det noe spesielt folk ute etter?
2: Nei, vi ganske tradisjonelle, men folk har begynt å prøve sånn smått på nyheter. Og det ser jeg jo hver gang vi har denne grillingen, at folk prøver det de har fått smakt ute. Så, det sånn man får frem nyheter.
0: Har grillmaten endret seg med årene?
2: Ja, det har det nok. Altså, utvalget har blitt mye, mye større. Og det har blitt mer mulighet for både økologisk og småskala produsenter. Men Rema har jo det største grillsortimentet har vært best på grill, så det det vi presenterer.
0: Da får du gjenta tid og sted.
2: Klokka 12 på fredag.
0: Under åpningsdagen på Nordkapp-festivalen det flip-trip hos Perleporten Kulturhus. Stig Runar Andersen, hva får vi høre lørdagskveld?
3: Det blir 80-tallsmusikk hele veien. Gode, kjære hits fra 80-tallet.
0: Hvor mye har dere øvd foran denne opptredenen?
3: Nei, vi har planlagt og gjort litt øving I forkant, det har vi selvfølgelig gjort, og tatt inn litt nytt materiale som vi ikke har spilt før I vårt liv, for å si det sånn. Så vi har fornyet oss litt, selv om det 80-tallsmusikk som nærmere 40 år gammel da, men det litt nytt.
0: Hvorfor 80-tallet?
3: Nei, det er jo et 10-år som vi ser, det er jo det vi hører på fortsatt en dag I dag, på radioen, og det jo musikk som ikke går ut av dato. Så vi veldig glad I det. Og vi vokser jo opp, de fleste av oss vokser jo opp på 80-tallet, så vi har et godt fotfest I det 10-året der.
0: Så når jeg spiller 80-tallsmusikk I dagens sending, så trenger jeg ikke å skjemmes?
3: Nei, absolutt ikke. Absolutt ikke. Det har ikke skjedd så mye med musikk siden 80-tallet, egentlig. Sånn komposisjonsmessig. Det mest teknologien som har utviklet seg siden. Så musikken Den holder bare på datoen. Den.
0: Hvilke artister husker du best fra det her 10-året?
3: Nei, det som litt artig med 80-tallet jo at de samme artisterne som store I dag, som var store den gang, som Sting, Duran Duran, U2, Depeche Mode, for så vidt Bruce Springsteen, ikke sant, og så videre, så det jo mye av de samme folkene som man faktisk går og ser på den dag I dag, selv om de begynner å bli litt opp I årene. Så det er jo våre idoler. Si sånn.
0: Så skal jeg stille deg et spørsmål som du kanskje ikke vet svaret på, og du liker kanskje heller ikke spørsmålet. Stock, Aitken & Waterman, de fortsatt I livet?
3: Jeg tror det. Jeg tror det. De lagde jo veldig mye. Altså, det var jo ikke akkurat det jeg lyttet mest til, men de sto jo bak mange av de største navnene på 80-tallet, sånn som Rick Astley og Mellon Kim og Kylie Minogue. Og, ikke sant? Så, om de livet, det skal jeg ikke si, men jeg tror de faktisk det. Alle tre av dem. Så vidt man har kjent.
0: Stig, hvem med I Flip Trip nå?
3: Det de samme som har vært nå I faktisk 10 år. Det meg og det Jan Magne Gåre på vokal, det Thomas Nilsen på gitar, Det är Tommy Olsen från Honningsvåg som bor i Larvik. Han kommer upp och är på keyboard. Och så är det han Mikael Pedersen Jakobsen från Hasvik som spelar tromme. I tillägg har vi med oss den här gången Eirin Henriksen på vokal i tillägg. Så vi får komma vad det heter. För vi får utlägna könskvota utan på sig. Så vi inte bara gutar på scen. Så vi får en härlig kvinnestämma in i ensemble också.
0: Och så har jag förstått att det är fullt hus.
3: Ja, det är det jag har fått höra att det är utsålt. Fick jag en melding om mig för en eller två veckor sedan. Så det är ju jättebra. Det blir ju väldigt gøy. Och så startar vi lite senare den här gången än normalt för att det är festival och många ska på HMF-konserten så vi startar klockan 11 på Perleporten kulturhus.
0: Är det artigt att Flip Trip fortsatt säljer ut fulla hus?
3: Ja, absolut. Absolut, och jag är väldigt stolt av det här bandet och sånt som vi är nu och de guttarna får lov att spela med och Eirin. Det är den bästa utgången vi någon gång har varit och vi är i bättre form än någon gång för och vi har på en måte funnit vår plats. Så vi har nej då det är otroligt ydmyk och stolt av hur bra det hörs ut när vi spelar nu.
0: De siste årene så er det jo vi honningsfolk som har fått hørt dere. Kan andre i Finnmark også høre Flip Trip?
3: Ja, absolutt. Absolutt. Så vi håper jo på å få gjort flere spillejobber nå. Nå er jeg i Bergen, men jeg skal hoppe på flyet hvert øyeblikk nå. Så, jeg håper jo at vi skal få gjort flere spillejobber utover det her året. Men vi har ingen plan akkurat nå, men det er jo sånne ting som vi skal... diskutera när vi möts nu vart ögonblick.
0: Är det artigt att möta guttan och jenta igen?
3: Oh ja, absolut. Det är de finaste folken på jorden. Så det är jag Magne och Thomas och Mikael och Tommy och Eirin. Det och plus för att inte glömma om Morten Skaup på ljud och han Rickard Jensen på lys. Så är det ett ufatteligt fint team att jobba med. Det är något jag sett fram till i flera månader sedan vi fick det här uppdraget att vara med på öppningsdagen på festivalen. Så har det varit ett enaste stort smil på det här ansiktet i alla fall.
0: Stig, avslutningsvis. Det var ju mycket rara kläder på 80-talet. Hur viktig är lys och farga i Flip Trip sammanhang?
3: Oh, ja, absolut. Det är därför vi har de här duktiga folken med oss. Det är rätt och slett för det må på en måte presenteras, inte bara med något du hör. Det må vara ett visuellt präg över det också. Så det är ingen tvil om att lysen har en jobb att göra.

på sin åker går bonden och så. Det spirar, det slår knoppar, det är vår. Ej, jänte går så lättklädd på stien. Hun blomstrar liksom häggen i linjen där hun vandrar.